wo urade ho a urade mo adom no so ma me mama refi me si tuesday ochina echi ye ye 3 days fasting me kanenra ochina echi ye be ye fasting e benada ni aye wukuada ni aye yawada yawada ni ye de be ba sori aye aye bi ni e mompa ye ka che na me se urade ye yadom afi pe jansa ni e mompa ye win we see oh lord in times of my difficulties show me grace urade ma brabom me dru ba bia ho den a ye memwa ye madom pe jansa ni ko declare